Odifo Isaiah nwoma se sori na shrine na wo han reba na awradi ani mo nyam apue wo so na she sum bakata asase so na esum kabi akata aman so nanso awradi bapue wo so na nani mo nyam abetete.

ɔsoro yɛ wo ntenabea na asase yɛ ɔne so nti ase wɔyene biara te sa wo nyame wote ase wɔyeneɛ ne yɛdaa ne o onyame meba w'anim sɛ yɛ me

Erade me tuntum odine me kanfo on ye waye o ma brabo. Erade osimi dwa bo bia ta mintumi dwa. Asem nyina na me dia ya nyumtwe mi di waye kanfo de bebe. Erade ju waye ye.

enye awufo ne beyi awade aye na enye wonwa wo tane ko pobu ye mu biara na yende ye besira awade afrine